Det var nog som att det på den kunde jag inte program till det sen. Så jag pang på att på kan vi bli ni så att FM Rainbow när kom det program postbox she spark hade vi hade inte tagit ni RJ Erica. Kan ni ge dig Akashvani FM Jumpy.